em này, bé lá tim ngà của em này. A nguyện, a nguyện, a nguyện, a muốn ngài đi lấp kín.